alt gerne gødt det der clean kokos. Og almindelig hatten tog os. Så lite håb nogen gang har hjulpet nogen. Og verden har ikke nogen penge på os. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Ja, Coldplay, jag förälskat. Feels like I'm falling in love, sang de. Och Linda Dybedal hört vi för det här i tidlig morgon. Det er en velkjent kanadisk artist som har bursdagen sin i dag. En dame som virkelig har satt spor på slagerlistan. Hun har blitt kalt The Queen of Country Pop, og det beskriver jo ganske godt hva hun driver med musikalsk. Og sannelig var hun også med i et Tore Strømøy-program en gang. Ja, da, mer om damen straks.

Love Me, sang Elia, og før det hørte vi jo Stevie Wonder da, som sang til ære for Martin Luther King. Og om en knapp halvtime så inntreffer noe ganske spesielt, for om du har klar himmel så kan du sannsynligvis se en delvis måneformørkelse. Og så vidt jeg har greid å finne ut, så skal den være på sitt maksimale, sånn omtrent 13 minutter over 6.

0: Ingrid Olava, Back to Love. Som du har hørt I nyhetene, så det altså fortsatt slik at situasjonen rundt Kong Harald at han alvorlig syk, og dette her har jo ført til at mange har sendt varme tanker til han over hele landet, også da folk fra vårt fylke.
1: Heisan.
2: Hallo.
1: Følger du med på det som skjer med Kong Harald sin helsesituasjon?
2: Ja, da, det vi følger med på han. Ja. Så det selvfølgelig trist. Han vært en fantastisk konge. Ja. Han har vært i alle sammenhenger.
3: Ja, det veldig trist det skal være. Han har plaget en del I siste, vet du. Så det så, men jeg håper han gir deg en god behandling der du har. Så jeg håper det at det snur seg og at den blir frisk igjen.
1: Hva du tenker om kongen sin situasjon akkurat nå?
4: Altså, jeg synes det helt forferdelig og trist å tenke på, fordi at han en fantastisk konge.
1: Hva du heter?
4: Ja, ja Astrid Moskren.
1: Ja. Ja. Hva du synes om det? Du sier han fantastisk, og hva du synes om den jobben han gjort I mange år?
4: Jeg synes han gjort en fantastisk god jobb, og han var en folkekonge.
5: Jeg akkurat satt med tårer I øynene og tenkte at jeg skulle skrive faktisk på Facebook. Jeg synes han en sånn fantastisk mann. Jeg har beundret han fordi han har vært fra han ble forelsket I dronning Sonja.
1: Har du møtt han personlig?
3: Nei, jeg har møtt han på Steinkjærsadet I 59 i militæret. Det var første gangen jeg helset på det.
1: Hvordan var det da?
3: Ja, det var koselig. Det var det, ja.
1: Hvordan har kongen betydd for deg?
3: Ja, det betydd mye. For hele landet, det har kjekt å ha en konge, vet du, I Norge.
0: Det var Arne Flatin og Marius André Jensen Stenberg, det som snakket med folk I fylket om Kong Harald I går ettermiddag.
6: En podcast fra NRK.
7: Det har ikke kommet nye oppdateringer på kongens helsesituasjon siden I går.
8: Den dermed fortsatt veldig alvorlig. Lovord og lykkeønskninger fra folket har strømmet inn, og over hele landet har folk lagt ned blomster og tent lys.
7: I Kjapt oppdatert får du en oppsummering av alt som har skjedd det siste døgnet. Episoden finner du I appen NRK Radio.